hørte Sonvi Haberg og Ingalva Reine ved Sennstånd «Kvøy standa vi dittnar». Og vi færa at lusta etter Graham Kendrick, og til vi Sennstånd «There is a hope so sure».

Føtter innhentan heim, ta ui god bleiv menneska. Ja, han var jo fullkomn menneska. Og han var fullkomn god, eisne. Det kunne vi så ikke æres det. Men vi så ikke han veksa til, og vi så ikke han færre tjennastna, etter at han døpter i Anne Jordan, og til en veldig tjennastna som fyr gang til her, sammen med honom. Eller vi honom. Han gjør ting som utrolig. Ønsken har hørt eller ser noe luknende av oss. Og dette bare under, altså til å si at det er mennesker underast, men det som Johannes evangelister sier da, det tecken. Og tecken, det alt noe som taler om noe mer enn det som vi sier. Det tegnene som Jesus gjør det, de tegnene, de søtte fra hvor han var. De pregvei hans her goddomsmått. De gjør disse veldig, veldig ondrene. Han stillet i stormen, og han bregfødte flere tusen mennesker via en medpakke, og han grødde det sjuke, han rekk andre ut, og han reiste enda deg opp, eller reiste enda deg opp. Det var jo avhørst. Ett som han gjorde som skapte øyligt upprör i den skriftlärde och farsierade någon. Det var ta och han fyrgav synder. Ta och Jesus fyrgav människor synder tala. Det fick synderna i kåk tja den religiösa lejaren. Faktiskt ganska som inte annat. Jag såg inte här kraftiga reaktioner. Jo, det här är reaktioner till annan för att säga att här då han rikar ett eller annat ut att det var vi hövdingar hinna ett eller annat att han räk hinna ett eller annat ut. Men Jesus svarar i aftertimen att rikar är hinna ett eller annat ut vid andra gods så är ju rikar gods kommit till tickare. Särskilt om det var det som så Jesus kom till. Det var att föra rikar till åkare så att vi kommer in i det rikar som är gods rikar och uppleva Guds närvaro. På en måte kunne vi godt si at hun vil oppe til sterkere enn ta nærværen som akkurat finnes til forelder Adam og Eva opplevd. Ta et hevåret i jordstakeren og æren og løtene. Men fire at det kunne gjøres møvlet at rydde Guds verden kom til akkurat, så måtte jo Jesus jo fullføre verset av Golgata. Og her det så atter til høgtene som eitir posten her, som verdagen flere høgtøyer. Og her han så bøter fire synder alls heimsens, og ryser oppalter. Og så viser han seg fire lærersveinen og i fjørt det her. Og han taler vitt her om kvært, jo om det som ryker Guds høyrer til. Så ta fytler øyland nekv, og prædikene, kundgjøringene, boanene tja Jesus heter vi rydgjegods. Til en sånn valsikna og tenkje til vi rydgjegods. Jeg vet at nekve av okken opplært oppvaksen ut i at det er å ta en affær og det er å være så sannelig eisende. Men det store som det som uttrykte bønne feivar komme rydgjegods. Være viljetøyen som i himmelen så gjør, komme rydget ut. Det er så underfullt. Da er så, vi kommer til disse her haktene som eier Kristi himmelfære dager. Da er lærersveinene, da har hørt Jesus, da har vi sammen med noen, etter at han risen opp fra dem deg. Men han han sammen, og da så nega brøtt. Vi sitter her at han dømte Johannes her i hans 20. Her viser han til ham hendene og svarene. Og til hvert fall viser at det er veldig at han ser en person. Jeg kan lese her at her stender at tegne kveld var kommet hendte dagen, første dagen i vikene, altså første påske dag. Og dittene var stankt der her som lærersvenner våre og østafri gjøten. Og kom Jesus og stod midt i midten her og sier vitt her. Frier ver vittekon, ta han hette sagt, vustjant ham hendersynar og sujesynar. Ta vår lärsvennande glädjer, ta i tar sove herran.
Vi skal vente alltid til at det her om en løte. Jesus har jo talet og meddeler han nek vittar om akkurat dette her vi heile andan og vi talsmann. Nå var jeg inne i Johannes kapittel 20 og vi sitter her i Johannes 14 at han tosser rettelig beint fram til der reisende. Han sier flere fra i sin årene her om at elska ditt med. Og han begynner her i 15. verset i hans første, at elska tid med, så halde på mine, og jeg skal bia fjæren, og han skal djeva til en annan talsmann av vera tjatikon, atler æver, andre samleggans, som heimen ikke kan få, tog han ser han ikke, og kjenner han ikke. Men tid kjenner han, tog han vera tjatikon, og skal vera uitikon. Og så legger han til at jeg skal ikke lete til hvordan ferie leser etter. Jeg kommer til tikkere. Og han helder av frem gjennom det kapitlet. Tåse om akkurat hente her verilegene at han forborster, men talsmøren hele anden kommer. Og til som han sier her, da synes jeg les, jeg skal ikke lete til hvordan ferie leser etter. Jeg kommer til tikkere. Her viser Jesus i verilegene også at han kommer efter til okkara som talsmannen. Og vi talsmannen, så ver han åpenberar efter fyra okkom. Og han sier her, jeg kan tenke etter her, i vers 21, at tanni hever bomoine og helder teg, tanni elskar meg, og tanni elskar meg skal være elskar av fyrmoinen, og jeg skal elska han og åpenbera meg fyra honom. Og så det nere Judas, og det altså ikke Iskariot, som sier vi han, «Herre, gå spredet til at du atler åpenberet for åkken, og ikke for heimen hon.» Jesus sverer i honom, «Om neger elsker meg, helder han årmutt, og fægermoen skal elske han, og vi skulle komme til hans herre, og teka bostet til honom.» Og tar vi så hittet frem etter herfra som Jesus stender til oss, sammen med lærersvennen, så det at tvær kommer som standa fyrir framman. Tan eina til at Jesus kjemur til okkara og teker byggf ui okkon, men han hever framman undan, så hever han, har han sagt det her, årene her, skal jeg lese det her, at hjärsta tikkar öttest ikkje, etter byrjan av Johannes kapitel 14, hjärsta tikkar öttest ikkje til tryggva god, tryggva med vi, og i huset færsmås er nekve bostad i verden ikke så har jeg sagt ikke det. Til jeg færre bostad gjør det en sted til reier. Og ta i er færre bostad og har gjort det en sted til reier. Kom jeg atter og tætje til noen tilmoen, så eisende tid skal være her som jeg ære, og her som jeg færre videre til veien. Og dette taler om til at Jesus kommer atter etter okken. Men han tross er eisen om hese her kommende hver, og han kommer til okkare her. Og på en måte kunne vi si at ja, Jesus han gjør et lyft i her, at vi skal være her som han men hvordan skulle lærersvennene være å kunne bære dette lyftet, og trykva det, og holde fast ved det eisen? Jo, det henter vi til kommende, og Jesus sier dette her, vi skulle komme til hans og tenke bostad til honom, og det er her som han sier at jeg kommer til tikkere, og viser også at dette her henter uverleggen åren Jesus kommer atters ærefer for å tenke sine samkommet, eller sine kirkeheim, eller inn til syn, for å vise å være her som han Og ta ved alt fullkommet. Ta vera ungi nei, ungi sint, ungi sjuk, ungi neka av tog som høyre til hetta løyve her av falt og nu. Men vi ikke ensomhet, som man sier her. Vi ikke ensomhet vi akkurat omstå. Vi ikke ensomhet vi akkurat sjuk. Vi ikke ensomhet vi akkurat trea, akkurat stora noen, og akkurat sorgen, og hva det skal være. Nei, han tjåkon, og han ujåkon. Og det var det som han sier vi her, at de fyrer at det kunne hente, så måtte han fære fra lærersveien. Og han sier her, vi her i kapittel 14, «Hette har vi talet til tikkere,
men jeg har vært tjatikum. Men talsmævren, heile anden som færgeren skal senda i navnet munnen, skal læra tikkun alt og minna tikkun om alt som jeg har sagt tikkun. Fri lærte jeg tikkun etter. Fri munn gjev jeg tikkun, ikkje som heimren gjev. Gjev jeg tikkun. Hjärsta tikkare öttest ikkje og misse ikkje måte. Tid hørte at jeg sier vittikkun, jeg færre borster, og jeg kommer atter til tikkare. Her ender tikkare som det samme som han sier Johan, at jeg kommer til tikkare. Og nå knyter han dette her, vi at elsker han og pågjer til eisen. Til han sier, elsker vår tid med, hørte tid gledst om at jeg færre til færen. Til færen er større enn jeg. Og så ender han hese talene vi å si, og nå har vi sagt tikkare til han, og er den til henter, fyra tisla trikva ta ut til henter. Det som han så viser til her, fram til kvitsundet, da hele anden kom. Men vi der, vi Kristi himmelfører det. Jesus, han hever, som jeg nevnte Johannes, så hever han fullgjort verset av Golgata, på tannmaten, at nå synden ingen hindring langer. Vi har nevnt det så ofte han før vi her fra 2. Korinth kapittel 5, at Gud tilroknar ikke heimen og synder tarra langer. Og det hendte ui og vi til fullgjørte versen Jesus gjør det av Golgata. Og til å si at du som høyrer med, beint nu, du kan lytte av at all tøyn synd golden. Vi har Guds åre på det. At det langt hendt. Så fyre djevingen forsovet ikke noe som vi færre få, det noe som vi har finnet. Han hever givet okken, hese her fyre djeving. Og vi har ofte lente til at som setter opp som en treid at du må vende vi, og vi tror forståelse at nå må du slippe det gamle løvnene. Men det ligger jo, som jeg ångte har nevnt før, det ligger en helt øren steg. Det ligger her at vi øker tanken og sinne må huske ørvise. Vi må få fæter ut i tankene og ut i verleggene at Jesus hever galtet for sintene. Hun utstryket Golgata. Det kommer omgang til å hente nærke som helst atter i sintene fyrtjøving annet enn det som Jesus hever gjørst, som Jesus langt hever gjørst. Så det som gjør det at det er virkning i løvene tjåken, det er vi takke måter hesten er bådskapen om at synden fyrtjøven. Og hør, det å takke måter, det omvending. Det så langt som vi ikke trykker det og takke måter, ja, men så det et hinder her. Det man kan si at det ikke størst, men det her. Men oi og vi at vi takke måter hesten her, det är fyrtjöving syndarna, eller syndarna fyrtjöving, som vi så säger det, så är det en värdelägare som blir en pastor av våra liv. Och det är så omedeliga när vi vittnesborar om det, och jag kan själv vittna om det, att det är värdeligt. Att synden är fyrtjöving. Och det är underfullt. Då. Men Jesus, han gör det allt det här fyra att komma till ändan som vi har bytt upp i högtöjer. Och som sagt, Kristi himmelsfärd är ständer för framman. Och han måtte hända. För Jesus inte av görande attor så kunde hela anden inte komma till oss. Så kunde Jesus inte komma i kraft av hela anden attor till oss. Och här är en Golgata och här är allt det här är fullförsta. Så var Jesus her av hjørnet. Og folk kom til neste av igjen, og vi vet jo om henne som sier hvis vi kjører henne, «Bær er feie nå, men vi falt den av kappen, så var jeg hjelpen, så var jeg grøtta». Og det er tråkast rundt om han, han var akkurat som en vanlig menneske på Tammatan. Han ferreist etter og frem mellom Jerusalem og Galilea, som ligger i kvørsunden enda av Israels landet, i sol og norr. Jerusalem sunnanfyrre og Galilea norranfyrre. Og så færest han, og folk måtte færa at han nå noen fyra få fæter ut hos man hei djeva. Men han ville ikke noe mer enn det.
Og tog måtte han færa. Her, vi skal lese til her, han godt lese til atter her, Johannes 20, at tøyne og kvalte var kommet hentet deg i en første dag i vikene, og dittene var stångt der her som lærersvenner våre, av øtta fyr gjøtene, og det er skilmer vi alltid. Der hadde jo finnet Jesus krossfesten, så det kunne sagtens være et lærersvenner eisene. Men med der uten øtta noen, så stendet så kom Jesus, og stod midt i middelt her og sier, vet du her, frier være vittikon. Wow! Høyres i årene fra Jesus. Frier være vittikon. Ta han hette jeg sagt, visste han teimon. Hender sine og skysene, ta vår lærsene gleder, ta etter sjå herren. Jesus sier, ta atter vittar. Frier være vittikon. Som feiren hever sendt med, sendt jeg tikkon. Ta han Hetta hei sagt, anda i han atar, og seg vittar, tætje og i måte heila i andanen. Ofta høyra vi lydde om akkurat dette her som Jesus gjør her. Vi er ganske kunne ivast ui hva det det som hender her. Få at her velje heila i andan, hessa løtna ta Jesus andar atar, etla fire reikar han ta til kvitsunna ta heila i andan kjemur. Jeg trykk faktisk bæge. Jeg trykk for det at her finke hele andan til Jesus andan jo at der. Det er øyelig størst det er at andan av en person og så sier vi personen takk imot min personlighet. Så hele andan er jo Jesus personlighet. Og Jesus kunne jo ikke komme inn i det innaste av kjallæresveinen eller okken. Tøy han var ute fysiska. Han var bunden av det fysiska. Og tøy måtte han dødja og ryse oppatter. Og eisen færa til himmels. Til færen. Som større enn alt anna. Og som gav Jesus en myndelæga til at djeva heile andan. Så på en måte så gjør det ikke så sånn. Og jeg selv forstått eisen færa på den måten. At Jesus han kom inn i mitt innaste. Og på en sånn måte som øyla vanskelig å løse vi årene, men som vær så sære verulet, og det enten det i det. Hette her gjør det til at alt det som var lagret opp i min og sinne, alt det som jeg lærte i sundagsskolen, og å møte, nå var det ikke bare langer tanker og teorier, men nu var det ett verligt livande liv innan och mer. Jag kan inte ordla lösa det. Men han säger vitt här att frimund gevet till honom. Frimund lät jätte till det här. Inte som heimund gevet till honom. Det var verligt en frier så djupare, så klarare och så regnare. Och så gärna tar jag här bara långt efter att kunna fortälla om det här. För att du ska kunna få fäder ut detsamma. Det som är galdande och är galdande för mig, det är galdande för alla människor. Alla människor äger sig gavna, alla människor kan ta emot henne. Så, och just när du är tryggen för undan så är man för att stäcka an och näka kött. Men just när som Jesus säger vitt här, ägst här i Johannes 20, så säger han vitt här att som färgen har känt mig sendi jeg tikkun. Så han andar at det er bitt at jeg må heile andan. Og det vi her som andar heile andan. Og Jesus har egne personlighet, vi kunne sige, som bor i okkun, at vi kan fære ut i heimen og djeva øren menneskjum. Det som var signer i gavna. Så, ja, det er ikke bare Guds ryke signing og nøye ivet til fære i Jesu navn, så blir jeg Fikk fant han som lustar og som en lunchest etter hesen herre. Takk for at du vi nøy andat og inn og vi heile andan om. Åpenbæra, leder opp og kommer inn og gjørs det av dem som høyre. Amen. Vi færre nå at høyre Lauren Daigle. Vi kjente sannsjonen Turn Your Eyes Upon Jesus. Og han som vi vet, tøyde til forrest. Jeg skal få lese tøyningene til Brindleif Hansen etter at vi har hørt denne sannsjonen.